CSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. CSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ, Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalongingkan Betul. Masuk nadai berbayar.

atau ke lagu Arisa. Sampai juara SCSJ ke-9. Semua tuk dekat ditemu bab malam anugerah carta Sapa Juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

0: seluruh rakyat Malaysia diseru memperbaharui ikrar bersama bagi memastikan negara terus kekal bersatu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan Malaysia milik semua rakyat tanpa mengira kaum dan agama.
1: Sekarang saya nak beritahu, I will not compromise. I will say loud and clear. Malays, Chinese, Indians, Sabahan, Sarawakians, this is our nation. We must make sure that we survive as a nation of all communities.
0: Tambah Datuk Seri Anwar, keadaan sosial, budaya dan politik negara kini berada pada tahap kritikal apabila masih wujud pandangan yang tidak melambangkan semangat kebangsaan selain cubaan menekankan kepentingan sesuatu kaum sahaja. Datuk Seri Anwar turut berkata kepelbagaian kaum dan budaya yang wujud dalam masyarakat negara ini seharusnya dipelihara sebagai kekuatan bersama, bukannya dijadikan asas untuk memecah belahkan rakyat.
1: Masalahnya kadang-kadang kita ini selalu bimbang. Kita biarkan. Jangan biarkan. Ini anak-anak ini masa depan dia bagaimana? Kebetulan anak Cina. Ada anak Melayu di sana. Ada anak Iban di sana.
0: Datuk Seri Anwar merayu kepada seluruh rakyat agar kembali kepada kekuatan bersama yang menjadi asas kepada kelangsungan hidup rakyat dan negara. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memaklumkan sistem beraja akan gagal jika institusi tersebut boleh ditukar ikut bulan dan tidak mengikut lunas undang-undang serta perlembagaan. Campur tangan politik yang tidak selari dengan kehendak sesetengah pihak telah mengakibatkan wujud ketidakstabilan dalam institusi berkenaan. Langkah kerajaan memperluaskan perlindungan bil elektrik kepada pengguna domestik dengan penggunaan sehingga 800 kilowatt jam sebulan disifatkan mampu memberi ruang tambahan kepada kuasa beli isi rumah. Pengarah program MBA dan DBA Putra Business School, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berkata, langkah itu relevan dalam tempoh jangka pendek, terutama ketika cuaca panas yang mendorong peningkatan penggunaan elektrik dalam kalangan isi rumah.
2: RM47 itu mungkin kita nampak macam kecil kalau kita lihat secara individu, tetapi dalam konteks isi rumah itu tak memberi tambahan ruang kepada kuasa beli isi rumah itu, dan RM47 itu memang penjimatan itu boleh digunakan untuk membeli barangan dapur, barang asas yang lain dan sebagainya, dan penjimatan ini berlaku secara langsung pada perbelanjaan bulanan. Jadi kesannya kepada aliran tunai isi rumah itu adalah serta-merta.
0: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Kira-kira 1,000 penduduk sekitar kampung Tebat Kering, Kuala Pilah menerima manfaat menerusi inisiatif Kampung Akad Madani Kementerian Komunikasi membabitkan peruntukan RM1 juta. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, peruntukan melibatkan projek membina semula surau, juga menaik taraf Balai Raya Kampung Bukit Temensu dan Kampung Tebat Kering.
3: Saya sedikit risau kerana spesifikasi asal untuk surau itu, kalau kita ikutkan spesifikasi yang ditentukan mula-mula, mungkin sukar untuk kita dalam bajet. Tapi Alhamdulillah Datuk KSU dan juga pasukan di Kementerian Komunikasi telah berupaya untuk mencari satu penyelesaian menggunakan IBS.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Perkembangan banjir, 4 kejadian banjir kilat dilaporkan berlaku di sekitar Kuala Lumpur dan kawasan berhampiran susulan hujan lebat semalam, termasuk 2 kenderaan terkandas dan sebuah rumah dinaiki air. Jabatan Boba dan Penyelamat Kuala Lumpur memaklumkan kejadian pertama dilaporkan berhampiran Tuscany Home Furnitures, Jalan Mengkudu Ampang. Kes kedua berhampiran kondominium Desa Angkasa, Taman Yutan. Bomba turut membantu operasi di sebuah rumah di Jalan Kolam Air Lamasi, UK Perdana Heights Ampang. Manakala kes terakhir di Menara Safuan Jalan Ampang, tiada mangsa dilaporkan terlibat. Di Kelantan, hanya satu pusat pemindahan sementara PPS masih beroperasi di Gua Musang susulan banjir kilat yang melanda beberapa kawasan di daerah tersebut. Menurut portal info banjir Jabatan Kebajikan Masyarakat, setakat pukul 8 pagi tadi, 76 penduduk terjejas daripada 22 keluarga masih ditempatkan di pusat berkenaan. Sementara itu, di Pahang, seramai 34 penduduk terjejas daripada 13 keluarga ditempatkan di satu PPS di Bentong. Ini pula mengenai situasi jerebu ketika ini. Sebanyak 21 kawasan di seluruh negara merekodkan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 8.30 pagi tadi. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara, 3 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan tertinggi iaitu Serian 168, diikuti Kapit 166 dan Sri Aman 160. Manakala 40 lagi mencatatkan IPU pada tahap sederhana, membabitkan Johor, Selangor, Sarawak, Labuan, Melaka, Kuala Lumpur, Pahang, Perak, Pulau Pinang, Kedah, Terengganu, Kelantan dan Sabah. Sementara itu, 7 kawasan berada pada tahap baik. Berita seterusnya. Susulan kebakaran di Taman Desa Tampun Ipoh. Hasil bedah siasat terhadap 3 mangsa mendapati 2 daripadanya meninggal dunia akibat kecederaan berkaitan kebakaran, manakala seorang lagi terhidu asap. Ketua Polis Daerah ACP Muhammad Najib Hamzah berkata, punca kebakaran sedang disiasat. Kejadian melibatkan sebuah rumah teres 2 tingkat itu meragut nyawa 2 warga emas, iaitu Raja Ahmad Raja Ali 70 tahun dan Zaitun Muhammad 64 tahun serta cucu lelaki mereka Nik Abdul Rahman Azimin Harith Hilal 18 tahun. Jenazah kesemua mangsa selamat dikebumikan dalam satu liang lahat di tanah perkuburan Islam Tambun malam tadi. Aktiviti penyelewengan minyak diesel nelayan tumpas dengan penahanan 3 individu di sebuah jeti perikanan di Hutan Melintang, Perak menerusi serbuan UPTIRIS 4.0. Nilai keseluruhan sitaan dianggarkan berjumlah lebih 1.5 juta ringgit. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup Datuk Kamaluddin Ismail berkata, siasatan awal mendapati minyak diesel dibeli pada harga RM1.65 seliter dipercayai dijual semula di pasaran gelap pada harga hampir RM4. Pemeriksaan lanjut turut menemukan sebanyak 43,000 liter minyak diesel. Luar negara, Qatar memaklumkan pasukan perantaraannya membincangkan beberapa cadangan bagi menghidupkan semula rundingan antara Amerika Syarikat dan Iran sejak hampir 2 minggu lalu. Qatar bersama Pakistan bertindak sebagai pengantara antara kedua-dua pihak. Jurucakap Kementerian Luar Qatar Majid Al-Ansari berkata, terdapat keperluan untuk penyelesaian serantau yang mampu mencapai kestabilan serta persefahaman antarabangsa yang melindungi laluan perairan seperti Selat Hormuz. Sementara itu, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memberi amaran beliau kini berada dalam fasa kritikal untuk membuat keputusan berhubung perang dengan Iran. Trump memaklumkan pilihan yang dipertimbangkannya ketika ini termasuk memusnahkan negara berkenaan, termasuk dari segi ekonomi atau merundingkan satu perjanjian, sambil menambah perkembangan besar bakal berlaku sekiranya Tehran gagal mengubah tindakan mereka. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, atlet Malaysia dijadualkan beraksi pagi ini. Sepak takraw membuka cerai dengan regu berpasukan lelaki Malaysia menentang Filipina, manakala Wushu menyusul menerusi acara cangkuan wanita membabitkan Li Jiarong dan Loh Ying Ting. Badminton pula menyaksikan pusingan pertama berpasukan lelaki Malaysia lawan Mongolia di Aichi Nomiya City Municipal Gymnasium. Seterusnya, gimnastik artistik menyaksikan Muhammad Syarul Aimi beraksi pada acara All Around Lelaki juga pagi ini, dan renang membabitkan acara 50 meter gaya bebas, 100 meter kuat dada dan 4x200 meter gaya bebas berganti-ganti. Terberaksi ialah atlet karate dan menembak. Pada sebelah petang pula, bola keranjang wanita dan kabadi lelaki masing-masing menentang Taiwan dan Pakistan. Hoki wanita menutup saingan Malaysia pada pukul 6 petang menentang Bangladesh. Dalam pada itu, atlet baling tukul besi negara Sadat Marzuki Ajisan menyasarkan balingan melepasi 65 meter pada penampilan sulungnya di Sukan Asia. Sadat mencatat rekod peribadi terbaik 65 meter Jun lalu, optimis mampu memperbaiki catatan itu dengan memberi tumpuan kepada aspek teknik sepanjang persiapan. Menurut Sadat, persiapannya sepanjang 2 bulan lalu lebih tertumpu kepada pemantapan teknik selepas aspek kekuatan fizikal dianggap sudah mencukupi untuk menghasilkan balingan optimum.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Sebuah kompleks gudang terbakar perhampiran Kiev selepas terkena serangan drone Rusia. Pentadbiran Tentera Wilayah Kiev memaklumkan seorang cedera dalam serangan di daerah Boryspil setakat pukul 6.42 petang waktu tempatan. Pihak berkuasa tempatan berkata, drone Rusia turut menyerang beberapa lokasi di daerah lain perhampiran dan dalam Kiev sepanjang hari. Sekurang-kurangnya 3 maut dalam serangan drone Ukraine di wilayah Moskow yang turut merosakkan sebuah kilang penapisan minyak. Pihak berkuasa Rusia menyifatkan serangan berkenaan sebagai serangan drone terbesar Ukraine yang dilaporkan setakat ini di wilayah Moskow. Serangan berlaku ketika Rusia mengadakan hari terakhir pilihan raya parlimen. Rusia dan Ukraine terus menyerang infrastruktur tenaga masing-masing walaupun Presiden Amerika Syarikat Donald Trump berkata kedua-dua pihak bersetuju menghentikan serangan berkenaan. Ribuan penduduk Barcelona mengadakan protes sebagai membantah rancangan peluasan lapangan terbang di bandar berkenaan. Penunjuk perasaan termasuk para petani Catalonia bimbang projek yang dibiayai oleh lapangan terbang Spanyol AENA itu memusnahkan kawasan perlindungan alam sekitar dan memburukkan perubahan iklim. Rancangan meluaskan landasan utama itu kini memerlukan kelulusan kesatuan Eropah kerana ia bakal menjejaskan kawasan tanah lembap yang dilindungi. Amerika Syarikat dan China mengadakan perbincangan mengenai hubungan ekonomi dan perdagangan kedua-dua negara di New York. Perbincangan itu diketuai Setiausaha Perbendaharaan Amerika Scott Benson dan Timbalan Perdana Menteri China He Lifeng menjelang pertemuan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump dengan Presiden China Xi Jinping di Washington. Benson berkata, perbincangan itu merupakan persediaan awal bagi Trump untuk membincangkan kepentingan ekonomi Amerika Syarikat dengan Xi. Dalam pada itu, Benson turut menyifatkan pertemuan mengenai perdagangan dan kecerdasan buatan AI dengan Li Feng sebagai sangat berjaya. Sambil menambah, kedua-dua pihak membincangkan usaha meningkatkan komunikasi berhubung ancaman AI. Menurut Benson, Amerika mencadangkan mekanisme pemberitahuan antara kedua-dua negara bagi menangani insiden seperti ancaman keselamatan. Pejabat media kerajaan Gaza mengumumkan pelaksanaan pelan kecemasan segera diketuai Kementerian Kerja Raya dan Perumahan. Pelan kerjasama itu disertai pelbagai kementerian, institusi kerajaan serta badan antarabangsa dan PBB bagi memindahkan penghuni dan merobohkan 255 bangunan yang rosak akibat genosid Israel di wilayah itu serta dianggap berisiko runtuh. Penyanyi Britain Ed Sheeran menyifatkan krisis di Gaza sebagai malapetaka dan tidak boleh diterima ketika mengadakan konsert di Philadelphia. Kenyataan itu menyusul selepas artis membuka tirainya, Macklemore, digugurkan oleh penganjur jelajah kerana menyokong Palestin. Keputusan itu menyebabkan 4 artis membuka tirai lain turut menaik diri sebagai tanda sokongan kepada Palestin. Selain mencetuskan boikot global oleh Palestin Campaign for the Academic and Cultural Boycott of Israel, Sheeran memohon maaf kepada peminat dan menafikan pelibatannya dalam keputusan tersebut. 10 ekor singa ditemukan mati di Dutu dalam kawasan pemuliharaan Ngorongoro, Tanzania Jumaat lalu. Siasatan awal menunjukkan haiwan berkenaan disyaki diracun. Pihak berkuasa kawasan pemuliharaan Ngorongoro NCAA melancarkan siasatan menyeluruh serta memburu pihak yang bertanggungjawab. Insiden tersebut sekali lagi mencetuskan kebimbangan terhadap konflik berterusan antara komuniti setempat dan hidupan liar di rantau Afrika. Colombia mara ke separuh akhir Piala Dunia wanita bawah 20 tahun FIFA selepas menewaskan Nigeria 1-0. Kelebihan beraksi menentang 10 pemain Nigeria dimanfaatkan sepenuhnya oleh Colombia apabila Valerian Loboa meledak gol kemenangan pada masa tambahan. Ini merupakan kemarahan kedua Colombia ke separuh akhir sejak tahun 2010. Colombia seterusnya akan menentang juara bertahan Korea Utara atau Kanada bagi merebut tempat ke perlawanan akhir. Pelumba Spanyol Pedro Acosta meraih kemenangan sulung dalam karir MotoGP selepas menjerai Grand Prix Austria. Pelumba berusia 22 tahun itu bangkit daripada kemalangan dalam perlumbaan pecut untuk menewaskan pendahulu kejuaraan dunia George Martin pada pusingan ke-9. Marco Bezzecchi dari pasukan Aprilia sekadar berpuas hati di tempat ketiga. Sekian berita yang disunting oleh Suriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

perlukan pembiayaan patuh syariah? Dapatkan pembiayaan peribadi sehingga RM400,000 atau melalui CBP Aranu dengan pembiayaan terkumpul sehingga RM350,000. Kunjungi cawangan CBP terdekat atau layari www.cbp.com.my untuk maklumat lanjut. CBP kan ada.

perlukan pembiayaan patuh syariah? Dapatkan pembiayaan peribadi sehingga RM400,000 atau melalui CBP Arahnu dengan pembiayaan terkumpul sehingga RM350,000. Kunjungi cawangan CBP terdekat atau layari www.cbp.com.my untuk maklumat lanjut. CBP kan ada.

0: Malaysia menjadi sebuah negara yang dihuni oleh semua masyarakat yang dendapan. Selamat Hari Malaysia, Menlim, Telok, Alang, Tehak, Malaysia.
1: Ya, saya kena menerima mana kanak-kanak Sarawak, kanak Malaysia, alam murid pinok tua puada dalih awan tamtek maya hadui, maya sekolah langan tamhe pun. Saya kena pemin kelopakan pejidin kami hari doka yang merah FM, mana telok lang tek ha umaru, alang tek ngeriang pakai channel Astro saya tu suji, mana pukul telok lebih, atau pukul lima lebih, saya kena payak mana telok lem nonana pelahu, mana kelok lang pakai my free view, tiah lo kat jam nak, mana pukul telok tong pukul lima lebih apaan peji deh na kamera do kaya Mira FM alang saya nak mana tak lang hipun lain internet lain internet kan telok pedong naje adalah awan telok men pukul 12 atau pukul 6 lebih kalau dengar yang ada hun kaya 6 jam putung do
2: Lahinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan Nepji Itap.

0: Yeah, like you, Anna Pamo, ngap nu pangake, telok lim, malang tak peji di hina kami radio kaya, na media FM. Jadi kerana kita mah peji tak lama doa ni halam sejarah, ona ni tam menyebung program tam, tak lama segmen pidi kaya peji di hina kalau macam tokalang layona.
1: Dawani halam doma na pelupita na pitan pulu, Ketua Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Taib Mahmud menjadi Ji Umar Maring hak Kota Samarahan. Ihak Uma, Sarawak dan Hipun uli iti hadui tehanna junang bilion atau ngeji bilion dolar alang naik man sektor panopiwai alam meduman 2000. Teguanan hak utaha panopiwai dan mau telok atuh atang lima atuh man ekonomi negeri. Ihal hukuma berita seilau kat alam sayu jada miat urip sayu rakyat. Ihak kuma kadar dahak humek hak Sarawak angkiok ngileh mana 10% alam dumana 2000 men udahna kahumnaan program pembangunan jaka alam aru alam kahumnaan sektor jarun tipu puluh duman. Hadui tengayat anan anginah dan miat urip rakyat dahi mejen hadui ekonomi Sarawak.
0: Ya, saya kena mandi cik maun alang penerbit dua ni halam sejarah mana telah dua ni 20G dua bulan pitan. Ya, selebih sepahabung men telah kunyuk teman hang telah alam beluan utama tepala hadui telah di hina kina telah pedah barang winak men telah alang te usulan naya alang petronga di hina lan alang tedah nurapa pujan tua kena na kereta kelunan pedah ka sentima dengan men telah alang te ha umaru nurapa lang te ha kampung saya kena abin na pana peji dan kami mejusu telah meklarah putung ngejaka itam pahabung dah. Okey men telah lim ni hina tak lama dengan halangan usang dan ini 20G dua bulan pitan lim sekolah rendah di menengah lang teeda pejabat pendidikan daerah PPD Lubuk Hantu di PPD Kenawit Angkap Jaki pelalu dua ni abin patrongak di natusah apel lisun Jabatan Pendidikan Negeri JPN Sarawak dalam dahok dengah tek bara ada hak naut tatanan ngiah man be indeks pencemaran udara daripada IPU alang hinang kuasa nanan tak pukul lapitan jihma anide tino jana sayu men ageh den keselamatan kelunan.

0: Kerana tak mempercayai dalam dengar lebih alangan Unifred Livana Salin Dahin Anak Basa.
1: Saya kena menikah usun, saya lebih menitam lim, peji dahik Unifred Livan, dalam dengar lebih radio kayaan Miri FM. Unak loh batang dengar. Projek flyover Alan Medan Jaya, Jalan Tun Hussein On, En Ngiok, Halum Hadui Nana, Bulan Tusu, Duman 2020 Tusu. Sarawak, Ngalung Jelang 440,000 Atang Hakai Tegu Bulan Saya. Lebih ke home doh an perlu alam politik. Anih lim dengar. Projek Meju Taraf Alan Red Line Short Church Alanaya Pen Borneo LPB Sarawak an ngio sang halum hadui nana pa unduman 2020 saya melawin belajar je atuh pelupitan juta ligit. Ngioh kenyataan Kementerian Kerja Raya KKR pihak kontraktor UAN Oksurat Hipun Lasan dahin rasmina dopat migu areh di dahin tipuh dara na projek anan ihatih 6 bulan. Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak musang surat terima surat setuju terima men syarikat Dell HCM sendirian berhad tegu pelusaya de bulan saya di. Projek Alang Aruna 27.g km ni melawin hadui meju taraf ju layan alan hak pitan ngavan ihat tihak Lacau, Selangau, Balingian, Kemena, Sibiu, Dahin Tudan. Anan ihakna tengahit pelitah janabah sayu alan alang uh sediate alang entai alam hadui na LPB menaring nak di. Menteri KKR Datuk Sri Alexander Nantalinggi tengileh melawat projek kanan hak Kelawit Tatau hak Bintulu. Projek na flyover Alan Medan Jaya Alan Tun Hussein On hak Bintulu an ngiok uh alam bulan tusu duman 2020 tusu. Projek belegah jatuh 35 juta ligitanan melawin hadui na alan alang aruna 2.6 kilometer. Menteri Kerja Raya Datuk Sri Alexander Nantalinggi Bara hadui na projek anan kerenih uh atang saya pelupitan 0.05%. Skop hadui na alan anan ihati meju taraf alan na flyover pat lorong dua hala dahin nabah sayu anau hak Sipang Medan Jaya dahin Sipang Taman Tinggi. Hadui na projek sang pejoh an nyinang pak anja anau hadui pa antenang atang projek anan halum ngio tipuh alang anetap. Projek anan an ngio dangurang alan alun jem. Hak Sipang Medan Jaya beh menuh na alan alang sayu keselamatan na menkelunan bangu alang pakai na. Ihak baranunan menuh tem lawat lasan projek hak Bintulu. Sarawak ngalung 437,000 760 saya laung hakai nepala dalehani tegu bulan saya duman 2026 peju 6.53% awi an petiah menjaka alang piah duman areh di ihati 437,000 puluh saya laung hakai. Menteri Hadui Piwai Industri Kreatif Dahin Seni Persembahan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Bara hakai mendaleh habbe lahu sakahum peju pala 275,000 saya atuh laung awi an petiah 244,000 pitan atuh telok laung tegu bulan saya duman 2025. Alam tipuh men bulan ji atang bulan saya duman 2026 Sarawak ngalung ala atang hakai hui 3.6 juta laung hakai ngileh ji 0.4% awi an petiah te 3.2 juta laung menjaka alang piah duman areh di. Ihak ngiok kehum atang hakai ne peju men belua duman atang ujung duman. Tusah jerebu lahu nahakai menhawang daleh amnai hak daleh tam bi sektor hadui piwai ageh an pesaya pa andang pejoh dahin sayu. Ihak baranunan tegu malam apresiasi Jabatan Muzium Sarawak 2026 hak Kuching. Kahum doh alang tawin alam bidang politik nusi tekap anhat mentelok pulu persintua. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Sri Nancy Shukri Bara anan dang maang potensi doh alam bidang anan. Tawin na kahum doh alam politik dang maok tuk alang dang maring alang maring alam hadui meju dale. Avinanan iha nginah kahumdoh ala bagi alam politik dang an plaung tegu pilihan raya negeri PRN alang sengnai. Iha baranunan tegu peng pelancaran Wibawa Women Leadership Circle dahin program Power and Present Image Keterampilan dan Autoriti Pemimpin Wanita Malaysia Hak Kuching. Kahum 50 laung tek ngioh program anan. Dengan hanih an pahmau men Radio Kayan Miri FM. Tengayat pelayang pengjam dahin meju warisan Sarawak anjoh ngejeloh kahum naan program. Menteri HDPY Industri Kreatif dahin Seni Persembahan Sarawak Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Bara tek hangna program kembara jelajah kubu alang matoh men kubu lili hak betong. Behman Ohanan, Perhimpunan Agong dahin Simposium Saintifik ke-22, tegu Plutusu atang 24 da bulan puluh anih dahin Persidangan Warisan Sarawak 2026 tegu bulan Pluji alang sangnai. Alang lahu an jadual ihati Night at the Museum, Sarawak Authentic Gastronomy, Sarawak Museum Talk dahin Sarawak Museum Heritage Walk. Hadui tubuh tulan alam hungai perlu an anau sayu dahin tenang. Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar, Datuk Len Talif Saleh Bara, anan janget nang sumber alam hungai pejoh dang maok sayu mendahat tebin alang sangnai. Masyarakat lahu anakai japiah-piah tubuh tulan alang tek hak hungai, alang dang jadi uli iti nurepah hasil kelunan bangu. Ihak baranunan tegupeng penangguhan GP Belawai. Kahum telah atuh 24 laong Naiman Kuching, Miri, Sibu, Mukah, Matu, Brunei Darussalam dahin kelunan hak ngavananan te ala bagi alam programanan. Alang menang lubunji acara mesek ihatih Muhammad Syahadan, Syaminan, Geri Uli Sin Prize RM22,000. Lubun 2, Muhammad Isa alias Geri Uli Prize RM3,000 dahin Lubun 3, Ahmad Omar, Geri Uli Sin Prize RM5,000. Ji Umaru Pulu Luvang Anglua, Ji Umaru Pulu Luvang Amin ha Kampung Long Jekitan Ulu Baram. Tasa alam tusah tutung donam alang uhde. Nyoh leput alang Naiman Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dahin Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak. Dusik katehi alang aleput mava bi kiok-kiok tusu pelupitan laung alang amte amin laan. Pasukan penyiasat anggota Balai Bomba dahin Penyelamat Marudi dahin Polis Taipala ngawan tutunganan tegu pukul 6 jihma dahlam dih dahin datang tegu pukul 2 lebih. Hadui pelesak anano jangan nang nusik nate apui alang megak laan nurepa pelesak nun tua tuk alang deng geri bahaya. Hadui sesat lahu anano janalana nun tawit tusah tutung anan jadi. Makap dengah lebih ini akbasa batang dengah jihangun laan. Projek flyover Alan Medan Jaya Alan Tun Hussein On an ngiok halum hadui nana bulan tusu Duman 2020 tusu. Sarawak ngalung jelang 440,000 atang hakai tegu bulan saya. Lebih kahum doh an perlu alam politik. Nunanah lim dengar lebih Radio Kayan Miri FM alang Nur Akila Albain dan Azrina Sabri Usang man amin dengar RTM Kuching. Salam Malaysia Madani Selovi.
2: Dengar RTM, bara dengar Mariang, tutam Sarawak.

0: Tihanan telok ribu ringgit pelat dihin sijil. Langapi nama dua, dua ribu ringgit dihin sijil. Nama telok jiribu ringgit dihin sijil. Dihin tek sagu hati, lima atu ringgit menetusu kumpulan. Dihin tek sijil lahu. Sijil ini anak mana kalau alangak ngiyoh petadi yang terkenaan ini dek. Jadi reti nak lima atu mentusu kumpulan ini, reti nak tek tusu, tek puluh kumpulan. Macam tu kalang u ana bara alang anda bara hukah kumpulan alang anda api dalam petadi yang ternak hangguna ni. Jadi kena tak tusul anan dangap nu telok kumpulan ala u matelaran tak lama kurit do ni deh. Macam tu ke dahun hari ni telok Unifred Levan ngahop deh.
1: Hello, selamat datang Malaysia, Menitam Lim. Batang dahu dao Malaysia dumanani, Malaysia madani kesejahteraan dinikmati.
2: Hai, aku Yudi Sirin Selain.
1: Ratu Baram Regat.

0: Betty pun kenap geri komuniti tam Jabia Puju dahin komuniti Alang Beh. Selamat dalam Malaysia. Tuhan Yesus memberkati.
1: Perlukan pembiayaan patuh syariah? Dapatkan pembiayaan peribadi sehingga RM400,000 atau melalui CBP Arahnu dengan pembiayaan terkumpul sehingga RM350,000. Kunjungi cawangan CBP terdekat atau layari www.cbp.com.my untuk maklumat lanjut. CBP kan ada.

sekeliling kita. Bijak berbicara, tinggi nilainya. Kerana satu kata yang kasar boleh meninggalkan luka yang lama. Jaga tutur kata, jaga hubungan. Ikhlas daripada kami di Miri FM.

atau ke lagu Arisa. Sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta Sapa Juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

Perdana Menteri selesai menghadap Tuanku Morris. Rakyat mahu kestabilan pentadbiran Negeri Sembilan terpelihara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hammam Yusof dalam utama 9 malam.

atau ke lagu Arisa. Sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta Sapa Juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

palulai nyele sayap bunga kerakap kedegmar ngekawat penyai ngatigai nyele patua bunga kusua rasua bentua tincian bakawai nyele leka bunga prara kedatampal ngeleka plaga tuai.

Datta yritta ritta taratta awa sila manua kita ye makutu ayo ngambi inuan. Dinjau sida langai wan duan darapan dai tanuan na tau na apulai.

0: Sapa kedekat Mai Pulai Trofi Pemadut Pilang Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa kedekat Mai Pulai Trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadut Pilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mai Pulai Trofi lagu ACSJ ke-9. Memadu Terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 Memadu Terbilang. Now kategori lagu ACSJ ke-9 Memadu Terbilang dibuka hari 8 dan bulan 9 ngakai 2 bulan 10 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSJ ke-9. Biasanya kita patut mai pulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri.

Sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta Sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

0: 50 hari umay gaoda rangkai kayu lama mati di gakita enunu api balat manyadi marau gaudu nyampau panas 10 hari baru kita enunu ngintai kae mimpi nunu gabawam manah anang belah tapi kita ngigak pamakai ila habis mati sungai ti penyai jalai digagak titi ulu dulu seluap nanganya dudi nyak sengawak ngenak nadai jalai mati tu benaka jaku ngajah megai api kita getah perah gawak galantang hati gawak gendak lama asa minak seketah hari boleh ke duit mimit kena beli roti bekal gawak nugal lelaki kena gameli lawak manuak gengau babi tiga bisi lebih pakai dudi hari
1: Pengerah Pagi YFM.